0: här på P6 Rock fra 6 så är Ellen och Kjetil på plats. De två morgonfuglarna har alltid någon god historier där konkurrenser och inringare och du kan också ringa in och delta i konkurrenser på morgonen här på P6. I dag var Björn på lufta och fortalt att han hade en världsrekord från 1994. Du ska föra mer om det efterpå. Först får du musik från Led Zeppelin och hvis du har lust att resa till England och se Bon Jovi så bör du också bli här på P6 Rock.
1: Hey!